0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Окуляры для плавання – гэта важны аксесуар для аматараў воднага адпачынку і прафесійных спартсменаў. Яны патрэбны не толькі для камфортнага плавання, але і для таго, каб абараняць нашы вочы. Але хто і калі прыдумаў гэтыя акуляры? Раскажу ў праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. Першыя прататыпы акуляраў для плавання з'явіліся ў 14 стагоддзі ў Персіі. Тады іх выраблялі з чарапашных панцыраў, тонка шліфавалі да паўпраздрыстага стану і замацоўвалі пры дапамозе скураных рамянёў. Але найважнейшая падзея адбылася ў пачатку 30-х гадоў. Амерыканец Гай Гілпатрык, вялікі аматар падводнага плавання, прыстасаваў для нырання акуляры лётчыкаў. Ён зрабіў іх воданепранікальнымі з дапамогай аконнага герметыка. Акуляры як спартыўны аксесуар пачалі з'яўляцца ў 50-х гадах. Яны былі небяспечнымі, бо лінзы рабіліся са звычайнага шкла. Таму была высокая верагоднасць разбіць шкло і параніць вока. Але, нягледзячы на гэта, у трэніровачным працэсе іх выкарыстоўвалі. Тады акуляры ўяўлялі сабой два пластыкавых круга, якія былі злучаны гумкай. Яны балюча ўразаліся ў скуру і часта зляталі падчас старту.
0: Мода на мове.
1: Паколькі плаваць без акуляраў нязручна, асноўныя вытворцы спартыўнага інвентара для плавання не засталіся ў баку ад праблемы спартсменаў. І ў 1972 годзе запусцілі прамысловую вытворчасць акуляраў з бяспечных матэрыялаў. Вынікам стаў дазвол Міжнароднага алімпійскага камітэта спаборнічаць у акулярах на алімпійскіх гульнях 1972 года ў Монреалі. Пазней вытворцы пачалі ствараць разнастайныя віды акуляраў з рэгуляванымі папружкамі і рознымі формамі лінзаў. Правільны выбар забяспечвае не толькі камфортныя заняткі, але і абарону вачэй ад солі і вады з хлоркай. Ну а зараз можна лёгка знайсці акуляры на любы густ і колер, якія пры гэтым будуць выглядаць на вас яшчэ і стыльна. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.

0: категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали! Познакомиться с древляной архитектурой и наведать дом, где часто бывал у Владимир Короткевич, запрошаю вас у гэтым выпуску. Накируемся у Рогачевский район. Ён адметны своей старожитной историей. Нигде у Беларуси няма такой колькости археологичных помников и знаходок часов бронзового веку. Личится, что люди пришли на территорию гэтых земель больше за 14 тысяч годов тому. Первые городища относятся до железного веку. Славянские племены осели на территорию Рогачевского района у 6-8 стагоддзях нашей эры. У летописах упершыню Рогачев сгадывается у 1142 годе. Активное развитие земель, будаўніцтва городов и оборонных вежаў начинается у 16 стагоддзі. Як и у інших регионах, тут створили уласную школу дойлідства. На жаль, не все побудовы мясцовых майстроў дошли до наших дзён. Однако атрымаць уяўленне об традыцыях гэтага краю можна. Напрыклад, подробно у ляных царквах, якія захаваліся ў аграгарадках Гарадзец і Дварэц. Гэтыя храмы датуюцца другой паловай 19-га стагоддзя. Яны злучаюць рысы, характэрныя для народнага дойлідства, барока ды рэтраспектыўна-рускага стылю. Пры гэтым не паходзяць адзін да аднаго.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Еще один прикметный драўляный дом, узведенный у 2014 годе, находится у Рогачеве. Тут часто бывал знакомитый белорусский письменник Владимир Короткевич. Маленьким он приезжал на каникулы до батьков своей матули, а коли вырос, протягивал наведывать гэты дом и проводил тут по некалькі месяцев у год. Кажуть, что менавіта тут были цалкам ці часткова написаны многие творы, якія увайшли у золотый фонд национальной литературы. Сярод іх «Ладдзя роспачы», «Каласы пад сярпом тваім», «Христос прызямліўся ў гародні». Гэты дом можа стаць адным з характэрных пунктаў турыстычнага маршруту. Як і замкавая гара, дзе зліваюцца Днепр і Друдзь, крыж Томашу, Гриневічу і вёска Азерышча, дзе паводле рамана «Каласы пад сярпом тваім» груша цвіла апошні год. Лёс класіка і яго творчасць тесна перапляліся з Рагачовам. Імя Караткевіча носяць адна з вуліц і цэнтральная раённая бібліятэка. На доме ў цэнтры горада размешчаны стрыт-арт з яго партрэтам, а ў мясцовым музеі захоўваюцца кнігі з аўтографам аўтара. Каб дабрацца да гэтага горада, можна купіць квіток на цягнік Гомель-Магілёў, які адпраўляецца з чыгуначнага вакзала раніцай і ў дзень да станцыі Рагачоў. А можна даехаць на аўтобусе ці маршрутным таксі. Яны ад'язджаюць ад гомельскага аўтавакзала кожныя паўтары гадзіны. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Музеі – гэта памяць аб мінулым, аснова для сучаснага і будучыні. Калі вы знаток часу, вам абавязкова варта адправіцца ў горад на Дняпры, Рэчыцу, а дакладней – у краязнаўчы музей. Яго гісторыя налічвае больш за паўстагоддзя. Музей быў заснаваны 3 мая 1952 года, а першых наведвальнікаў прыняў у лістападзе 1954. За гады існавання набыў добрыя традыцыі ў асвеце. Усе гэтыя гады ён праводзіў навукова-даследчыя работы і актыўна ўдзельнічае ў агульнагарадскіх мерапрыемствах. У фондах захоўваецца каля 40 тысяч экспанатаў помнікаў гісторыі і культуры. Сабраны значныя калекцыі археалогіі, жывапісу, прадметаў працы і побыту сялян рэчыцкага краю, а таксама беларускай нацыянальнай вопраткі, ткацтва, фатаграфій і дакументаў.
1: Лёгкае падарожжа.
2: З 1 верасня 2006 года музей дзейнічае ў новым будынку. У ім можна наведаць пастаянныя экспазіцыі. Напрыклад, старажытную гісторыю, якая ахоплівае перыяд ад сярэдняга каменнага веку да канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзяў. У ёй прадстаўлены археалагічныя знаходкі, а таксама шкляныя аптэкарскія бутэлечкі, прадметы побыту ды унікальныя экспанаты – візантыйская манета 10-го стагоддзя і медальён святога Фёдара 12-го стагоддзя. У аддзеле этнаграфія можна пазнаёміцца з культурай беларускага селяніна, паглядзіць на прылады земляробства, інтэр'ер жылля і вопратку. Далей знаходзіцца зала «Рэчыца на рубяжы 19-20-го стагоддзяў», якая прадстаўлена рэдкімі фотаздымкамі. Нельга прайсці міма савецкага перыяду і найноўшага часу, бо там знаходзіцца цікавы комплекс матэрыялаў з устанаўлення савецкай улады і да сучасных часоў. Музей чакае наведвальнікаў кожны дзень, акрамя панядзелка з 10 да 19 гадзін. Да Рэчыцы даехаць можна на цягніку, аўтобусе ці маршрутцы. А далей ад рэчыцкага вакзала працягніце сваё падарожжа на аўтобусе нумар 1 ці 5 да прыпынку школа мастацтваў. Усім лёгкага падарожжа!
1: Лёгкае падарожжа.
3: Твоя реклама.
4: Представь, что мы найдем квартиру своей мечты.
5: Введите параметры жилья, форму поиска, и приложение «Моя реклама» найдет квартиру за вас. Скачай прямо сейчас.
6: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
7: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105 и 4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Спадніца аловак – гэта спадніца прамога або завужанага падолу, якая абцягвае сцягна. Класічная даўжыня спадніцы аловка да калена або крыху ніжэй. Сёння гэтая мадэль – неад'емная частка неверагодна грацыёзнага вобразу. Але хто ж прыдумаў такі фасон? Раскажу ў праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. Прататып спадніцы аловка зарадзіўся яшчэ ў 1908 годзе. Амерыканка місіс Эдыт Харт Берт стала першай жанчынай-пасажырам, якая паднялася ў паветра на самалёце. У тыя часы самалёты вельмі адрозніваліся ад сучасных авіялайнераў. Пасажыры не знаходзіліся ў асобнай кабіне. І каб модная для таго часу пышная спадніца не паднімалася падчас палёту і не затрымлівалася ў механізмах, Берт прыдумала проста перавязаць яе ніжэй каленяў вяроўкай. Гэтая падзея ўвайшла ў гісторыю. Торы не толькі як першы палёт жанчыны, але і як пачатак развіцця новага напрамку ў жаночай модзе. Папулярны ў той час французскі дызайнер Поль Пуаре ўбачыў у гэтым ідэю стварэння фасону жаночай спадніцы. Ён назваў яе «Hobble skirt», што ў перакладзе азначае «кульгавая спадніца». Хадзіць у ёй было не вельмі зручна, яна сковала, прымушала жанчын рухацца хуткімі кароткімі крокамі. І ў выніку ў газетах і часопісах выходзілі сатырычныя ілюстрацыі, якія высмейвалі жаданне жанчын выглядаць прыгожа, нягледзячы на тое, што гэта некамфортна.
0: Мода на мове.
1: У 1940 годзе французскі мадэльер Крыстіан Дыёр стварыў першую кароткую правакацыйную спадніцу аловак, якая эфектна падкрэслівала жаночыя формы, абцягвала фігуру і стала даступнай большасці жанчын. Гэта быў рэвалюцыйны паварот у індустрыі моды. Дарэчы, той факт, што спадніца аловак у прамым сэнсе змяняе хаду сваёй уладальніцы, зрабіў з гэтага прадмета гардэроба сімвал сексуальнай прывабнасці, а пазней візітную картку моцных жанчын. З тых часоў гэтая мадэль не губляе сваёй актуальнасці і прысутнічае ў гардэробах модніц. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. У Калинковицким районе Гомельской области находится вёска с незвычайной назвой – Пеница. Для православных гэта одна со значных мясцін, якая стала вядомой дзякуючы святой крыніцы. Спачатку у жыхароў Калинковича ды Мазыра, а потым і значна больш аддаленых населеных пунктаў. Крыніца рашства пра святой Багародзіцы не перасыхае ў самую спякотную пару і не замярзае ў маразы. Практычна ў любую пагоду тут можна сустрэць паломнікаў. Ёсць нават меркаванне, што і назва вёскі пайшла ад вады. Магчыма, таму, што пеніцца вада ў крыніцы, а магчыма ад таго, што вада пенілася і паднімалася калісьці ў рэках, што працякаюць паабапал вёскі. Але аба ўсім па парадку.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Па пісьмовых крыніцах вёска вядомая з 17-га стагоддзя. Калі крыніца з'явілася, дакладна невядома. Знайшлі яе ў 1960-х годах, калі геолагі праводзілі разведвальныя работы. Яны выявілі падземнае возера, з якога вада пад вялікім напорам выбівалася на паверхню зямлі. Пробы аддалі ў лабараторыю, дзе праверылі якасць вады. Кажуць, што яна вельмі чыстая. А вернікі, якія прыходзяць да крыніцы, гавораць аб тым, што вада не змяняецца і з цягам часу. Нават калі доўга стаіць, у ёй не з'яўляецца ніякага асадку. Крыніцу пад сваё начало ўзяў свята Ражства Багародзічны Юравіцкі мужчынскі манастыр Тураўскай епархіі Беларускай Праваслаўнай Царквы. У верасні 2008 года гэтае месца асвяцілі. Тут пабудавалі капліцу, а затым зрабілі купель. З таго часу і пацягнуліся ў вёску Пеніца людзі з усёй вобласці. Вернікі часта прыязджаюць і на вадохрышча, каб менавіта тут акунуцца ў святую ваду. З'явілася шмат павер'яў, звязаных з крыніцай. Кажуць, што гэтая вада збаўляе ад многіх захворванняў. А дзяўчыны адпраўляюцца ў пеніцу, каб зрабіць глыток вады з крыніцы рашства Прасвятой Багародзіцы. Так яны спадзяюцца знайсці сваю другую палавінку. Мясцовыя жыхары кажуць, што калі прызначыць ля крыніцы спатканне, то ў хуткім часе пара будзе граць вяселле. Акрамя таго, крыніца вёскі Пеніца аб'яўлена гідралагічным памятнікам прыроды. З Гомеля да гэтага месца лепш за ўсё дабірацца на машыне. Спачатку па дарозе М-10. Перад Калінкавічамі павярнуць налева, на Р-31 у бок Мазыра. А пасля пасёлка Гулевічы яшчэ раз налева, на Р-35, дзе зусім скора вы ўбачыце паказальнік Пеніца. Вандруйце! А я жадаю здзяйснення мар і лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.